0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro vam želimo, slušate jutarnji program Radija Laktaši, a u nastavku informativni pregled. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je na osnovu prvih provjera saznanja u vezi sa postupanjem policijskih službenika tokom kontrole nelegalnog objekta zbog nezakonitog obavljanja poslova obezbjeđenja u Palama, a koje je sprovela služba za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu, došla do saznanja da je prilikom navedenog događaja došlo do upotrebe sile policijskih službenika, kako se navodi u saopštenju MUP-a Srpske, sa ciljem potpunog i objektivnog utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja, jedinica za profesionalne standarde službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu pokrenula je unutrašnji postupak i ispitaće prikupljene činjenice i okolnosti kao i sve druge relativne informacije. Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine održat će u Sarajevu 22. jula javnu prodaju i dvije aukcije zapljenjene robe na kojoj će se naći razna roba od autodijelova i garderobe do tehničke opreme i luksuznih ručnih satova švajcarskih brendova Oris i Rolex. Roba će se prodavati isključivo u paketima, takozvanim lotovima u zatečenom stanju i bez mogućnosti naknadne reklamacije. Pravo učešće imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti uz uplatu depozita od 10% početne vrijednosti robe, dok zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje BiH i članovi njihovih užih porodica nemaju pravo učestvovanja. Riječ je o jednoj od redovnih aktivnosti putem kojih se zaplijenjena roba nudi na prodaju zainteresovanim kupcima. Prva u nizu najavljenih prodaja bit će 22. jula u prostorijama Regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje u Sarajevu. Apelacioni sud u Novom Sadu je ponovo odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalima optuženim u slučaju nadstrešnica, nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih. Kućni pritvor je određen i ostalim optuženima Aniti Dimoski, Milanu Spremiću i Martini Gavrilović, kao i Dejanu Todoroviću. Drugostepeni sud je 13. jula objavio da je usvojio žalbu višeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio rješenje višeg suda u Novom Sadu, kojim je odbačen dio optužnice protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milana Spremića, Martine Gavrilović i Dejana Todorovića, te potvrdio optužnicu višeg javnog tužioca u Novom Sadu. Jedno lice je poginulo u požaru koji je izbio juče u kamp kućici na području kod Šibenika. Požar je izbio oko 14.35 u mjestu Mučići, a vatrogasci su ga lokalizovali u 16.30, prenose hrvatski mediji. Nakon što vatra bude u potpunosti ugašena, bit će obavljen uviđaj kojim će biti utvrđeni uzroci požara i smrti te identitet poginulog lica. Toronto je juče bio najzagađeniji grad u svijetu jer je dim od šumskih požara u sjeverozapadnom dijelu kanadske provincije Ontario prekrio nebo, saopštila je švajcarska kompanija Aikuler. Kanadska meteorološka služba saopštila je da je indeks zdravstvenog rizika kvaliteta vazduha u Torontu dostigao vrijednost 10+, što predstavlja kategoriju veoma visokog rizika, uz prognozu da bi opasni uslovi mogli da potraju i do sutra uvečeja, prenosi Reuters. Zdravstvene vlasti upozorile su građane da ograniče boravak na otvorenom zbog visoke temperature. Švajcarska kompanija Aikuler, koja prati kvalitet vazduha, svrstava je Toronto na prvo mjesto po zagađenosti među velikim gradovima svijeta ispred New Delhija. Što se tiče vremena u Laktašima, danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, toplo i nestabilno uz mogućnost za kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Uveče smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, pri pljuskovima moguće pojačan i jak. Trenutna temperatura u Laktašima je 24 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 32. Slušali ste vijesti.

0: u Dovićima. Što se tiče komunalnog preduzeća, komunalac Laktaši, komunalne službe, obavještavaju vas da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza od 7 do 15 časova u naseljima u Lijevče polju. U Srpskoj su protekla 24 časa rođene 23 bebe. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, toplo i nestabilno uz mogućnost za kišu ili pljuskove sa grmljavinom, a uveče smanjenje oblačnosti. Trenutna temperatura je 24 stepena, maksimalna dnevna danas oko 33. Što se tiče kvalitete vazduha, indeks iznosi 80, što znači da je vazduh i dalje zadovoljavajući na većini predjela našeg grada, iako osobe osjetljive na zagađenje mogu osjetiti blage tegobe pri dužem boravku na otvorenom. UV indeks ovog 16. jula je nizak, iznosi 2, pa nema potrebe za posebnom zaštitom od sunca u ranim jutarnjim časovima. Sunce nam je izašlo u 5 časova 20 minuta, zaći će u 20 časova i 33 minuta, što nam donosi više od 15 sati dnevne svjetlosti. Vidljivost je dobra, iznosi 21 km, dok je vlaga vazduha 74%. Pa jutro evo bilo nešto svježije i pomalo sparno već sada, dok je atmosferski pritisak u 10 časova odnosno u 8 časova, pardon, izmjeren i iznosi 1017 milibara. Sve to ukazuje na stabilne vremenske prilike, bar za sada. U nastavku ćemo o stanju na putevima, slijedi izvještaj dežurne službe Automoto Saveza.
1: Stanje na putevima.
2: Većina puteva u Republici Srpskoj jutros je prohodna, ponegdje u istočnim krajevima zbog kiše tokom noći, kolovoz je mokar, u ostalim krajevima kolovoz je suv. Oprezna vožnja se savjetuje na dionicama kroz usjeke i pored kamenih kosina zbog opasnosti od odrona, kao i na putevima na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje. Do 25. jula ove godine na magistralnom putu Ljubogošta Pale Podgrab dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Nikole Tesle i Karađorđeve. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnom putu na dionici Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Radovi se izvode i na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Branduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila i saobraćaj se preusmjerava na magistralni put M17. Na magistralnom putu na graničnom prelu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica i vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablonica. Radi se o kratkoj dionici i saobraća se usporeno jednom kolovoznom trakom. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja.
1: Stanje na putevima.

0: 9 je časova.
1: Vijesti. Minut 2.
0: Srpsko stradanje nema adekvatnu međunarodnu pažnju i to je bio motiv zbog čega je Memorijalni centar Srpske pokrenuo u Njujorku međunarodnu multimedijalnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, izjavio je direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić. Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine održat će 22. jula u Sarajevu javnu prodaju i dvije aukcije zaplijenjene robe na kojoj će se naći razna roba od autodijelova i garderobe do tehničke opreme i luksuznih ručnih satova švajcarskih brendova Oris i Rolex. SAD i Izrael su za Srbiju veoma važni politički, ekonomski i strateški partneri, a odnosi se razvijaju kroz kontinuiran dijalog, međusobno razumijevanje i sve intenzivniju saradnju, rečeno je u Beogradu na Međunarodnoj konferenciji Partneri u svijetu koji se mijenja Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok. Skup je organizovao Kongres srpsko-američkog prijateljstva. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom. 25 stepeni je u Laktašima, maksimalno danas 32. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio
2: traku? Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. Držanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Kijevu bilo je dostojanstveno, odgovorno i u skladu sa osjećanjima većine srpskog naroda. Za srpski narod je tragedija to što je došlo do sukoba dva bratska pravoslavna naroda, Rusije i Ukrajine, poručio je predsjednik Milorad Dodik. Centralna izborna komisija BiH podsjeća nosioce izvršnih funkcija, nosioce mandata i buduće kandidate za učešće na opštim izborima da su dužni poštovati odredbe izbornog zakona BiH koji se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa. SAD i Izrael su za Srbiju veoma važni politički, ekonomski i strateški partneri, a odnosi se razvijaju kroz kontinuiran dijalog, međusobno razumijevanje i sve intenzivniju saradnju, rečeno je u Beogradu na međunarodnoj konferenciji Partneri u svijetu koji se mijenja, centralna i istočna Evropa, Amerika, Izrael i novi Bliski istok. Skup je organizovao Kongres srpsko-američkog prijateljstva. Strahuje se da je više od 500 ljudi, uglavnom pripadnika muslimanske manjine Rohinja, poginulo nakon što su se dva broda prevrnula kod obale Mjanmara, saopštile su Međunarodna organizacija za migracije i Agencija UN-a za izbjeglice. 29 stepeni je trenutna temperatura, a maksimalna dnevna danas u Laktašima oko 32. Slušali ste kratke vijesti.

0: 14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske usvojila je izmjene odluke o ograničenju marže u prometu određenih proizvoda kao i o maržama koje se primjenjuju prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Ograničenje marže obuhvata i osnovne životne namirnice. Maksimalna marža na lijekove iznosi 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Odluka o određivanju marže u prometu određenih proizvoda odnosi se i na zaštitu i podršku malim trgovcima, pri čemu je definisano da se propisane mjere neće primjenjivati na trgovce koji maloprodajnu djelatnost obavljaju isključivo u jednom maloprodajnom objektu. Vlada Srpske donijela je odluku o izmjenama i dopunama odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija kojima je obuhvaćeno 12 projekata ukupne vrijednosti 125 miliona 740 hiljada maraka. Među projektima, od kojih su tri od republičkog značaja, a 9 se realizuju u opštinama i gradovima, najznačajniji je projekat izgradnja magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad, za koji je iz budžeta obezbjeđeno 95 miliona maraka. Nosioci izvršnih funkcija mandata i budući kandidati za učešće na predstojećim opštim izborima dužni su da poštuju odredbe izbornog zakona BiH koji se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa, saopšteno iz Centralne izborne komisije BiH. To između ostalog podrazumijeva korišćenje položaja za političku promociju, prostorija, opreme, službenih vozila i drugih javnih resursa za potrebe kampanje, uključivanje državnih službenika u aktivnosti političke promocije tokom radnog vremena, kao i promociju političkih subjekata ili kandidata na javnim događajima ili manifestacijama koje finansiraju javne institucije ili javna preduzeća. Jedinice grupe snaga Zapad koje djeluju u Krasnom limanu stigle su do predgrađa Slavjanska i počele su da ulaze u grad, objavila je ruska vojska. Glavni napori ruskih snaga usmjereni su na ometanje kretanja ukrajinskih trupa, zadržavanje jurišnih jedinica i sprečavanje povlačenja njihovih jedinica miniranjem puteva. Slavjanska se nalazi u sjevernom dijelu Donjecke narodne republike i ima ključnu ulogu za ukrajinske oružane snage kao transportno-logističko čvorište i utvrđeno područje. Američki predsjednik Donald Trump održat će večeras televizijsko obraćanje posvećeno bezbjednosti izbora. Prema navodima Reutersa, Bijela kuća je razmatrala mogućnost da Trump tokom govora iznese obavještajne podatke o navodnim kineskim pokušajima miješanja u američke izbore 2020. godine, iako izvori upozoravaju da bi takve informacije mogle da budu pogrešno predstavljene. Trump već godinama osporava rezultate predsjedničkih izbora 2020. godine, tvrdeći da je njegov poraz od Joea Bidena bio posljedica izborne prevare. Danas promjenjivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima, povremeno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 28 do 34, sada u Banja Luci 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici. Jednostavno, eki.
2: Sobi, jesi ti radio? Reku.
3: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

0: Vučićevog zbora. Svečano otvaranje manifestacije biće upriličeno u četvrtak 27. augusta u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Istog dana u Beogradu će polaganjem vijenaca na grob čuvenog pisca i održavanjem tradicionalne manifestacije Kočićevo veče biti odata počast velikom srpskom književniku. U bioskopu na otvorenom u Parku oslobođenja u Banja Luci večeras će biti prikazan film o generalu Draži Mihajloviću "General". Opširnije je Gordana Prtina.
1: Prikazivanje filma organizovalo je Srpsko sobranje Baštionik. Predraga Damović.
2: Upravo večeras 16. jula, nimalo slučajno, na dan kada je prije tačno 80 godina general Dragoljub Draža Mihajlović proživljavao svoje posljednje sate ovozemaljskog života. Kao što znamo, Draža je ubijen u Zoru 17. jula, opet nimalo slučajno na isti dan kada je nekoliko decenija ranije ubijena i carska porodica Romanović.
1: Lik generala tumači Nikola Rakočević, a film je režirao Miroslav Samardžić. Peđa Adamović, Baštionik.
2: Ovim filmom želimo da damo doprinos otkrivanju istine o ulozi prvog gerilca i prvog antifašiste porobljene Evrope, kao i o ulozi saveznika, prije svega Velike Britanije, u rasplet događaja na prostoru Kraljevine Jugoslavije.
1: Sutra u 10 časova u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci u borbi za istinu bit će održan molitveni pomen generalu Draži Mihajloviću. U velikom i malom izložbenom salonu Banskog dvora bit će otvorena izložba Pisma iz Rusije, autorski projekat arhitekte, slikara i dizajnera enterijera Branka Nedimovića. Okupivši umjetnike iz različitih krajeva Ruske federacije, Nedimović je stvorio izložbu u kojoj svaki autor donosi vlastiti vizuelni jezik, dok zajednička ideja ostaje ista, da umjetničko djelo postane pismo upućeno drugom čovjeku.
0: Fudbaleri Argentine i Španije igraće u nedjelju finale svjetskog prvenstva. Opširnije Aleksandra Perić.
3: Da li će čuvena boginja pehar namijenjen svjetskom prvaku u fudbalu ostati u Argentini ili će preseliti u Španiju, znaćemo u nedjelju nakon velikog finala u New Jerseyu. Argentina je sinoć nakon preokreta savladala Englesku sa 2-1. Slobodan Stačević, fudbalski stručnjak, kaže da je selektor Argentine Scaloni taktički nadmudrio selektora Engleske Thomasa Tuhela.
4: Messi je iskorišten kao mamac i on je zajedno sa De Paulom i Montielom koji je ušao opteretio lijevu stranu odbrane Engleske, a u stvari stvarali su prostor za Enza Fernandeza i Enzo Fernandez kao u prethodnoj utakmici Alvarez je šutem sa distance postigao pogodak, ali ni to nije bilo dovoljno Scaloniju, on je uveo Lautara Martineza i onda kroz tu desnu stranu i perfektno centrirao, a Martinez na drugoj stativi, ja smatram, zasluženo odveo Argentinu u finale.
3: U nedjelju ćemo gledati dvije ekipe koje će se nadigravati. Ekipe koje su od starta bile u samom vrhu favorita. Stačević prednost u finalu ipak daje evropskoj školi.
4: Volim energiju Južne Amerike, ali uvijek razmišljam da je evropski fudbal treba i mora da bude nosioc razvoja fudbala u svijetu. Španija, ovo nije tika taka, ovo je jedan hibridni stil igre koji je uzeo dobre stvari iz drugih filozofija igranja, tako da se i ta tika taka pretvorila u jedan veoma gledljiv, veoma efikasan i na kraju uspješan fudbal.
3: Finale mundijala biće odigrano u nedjelju od 21 čas. Dan ranije od 23 časa za treće mjesto borit će se Francuska i Engleska.
0: Prevladava promjenjivo oblačno vrijeme u sunčane intervale ponegdje sa slabom kišom. Za sutra je najavljeno sunčano i vruće do 39 stepeni. Opširniji je meteorolog Đorđe Todić.
5: U 14 časova Sokolac ima 18 stepeni, Mrakovica 23, Kalinovi Han, Pijesak 24, Kneževo Čemerno 26, Drinić, Mrkonjić grad, Novi grad, Srbac 27, Zvornik, Prijedor, Srebrenica 28, Višegrad, Gasko, Ribnik 29, Banja Luka 30, Rudo 31, Doboj i Šipovo 32, Bijeljina 33, Trebinje i Foča 34, Bileća najtoplija sa 35 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34, na jugu do 37, a u višim predjelima od 25 stepeni. Sutra jutro vedro i ugodno, a tokom dana sunčano uz malu oblačnost i vruće. Kasno uveče na krajnjem sjeveru prolazno više oblaka, a mogući su i kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 21, na jugu do 24, a u višim predjelima od 12. Maksimalna dnevna od 33 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni.
0: U dnevniku još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
1: Vlada usvojila izmjene odluke o ograničenju marže u prometu naftnih derivata, životnih namirnica i lijekova, izdvojeno više od 125 miliona za kapitalne investicije.
0: Ekonomski pokazatelji, bruto domaći proizvod u prošloj godini premašio 18,5 milijardi maraka.
1: CIK BiH upozorio na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa u izbornoj kampanji.
0: Novi američki udari širom Irana. Teheran uzvratio raketiranjem američkih baza u regiji.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak. Hit dana radija.

najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Ove subote na talasima Radija Laktaši. Ako volite dobar rok i zanimljive razgovore, ne propustite program 18. jula od 16 časova. U našem studiju gostovaće članovi grupe Brkovi, jednog od najpopularnijih bendova regionalne rock scene. Očekuje vas razgovor o muzici, koncertima, novim projektima, anegdotama sa turneja i svemu onome što ne možete čuti na Bini. Budite uz Radio Laktaši u subotu iza 16 časova i iskoristite priliku da iz prve ruke čujete priču grupe Brkovi. Radio Laktaši, uvijek u centru dobrih priča.
1: Mali oglasi.
2: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.